ہمکشورم ایمام صالح عمل تکو نماز قائم کو زکات دی اولون میہنن ایورنگے درما ایورنگے ویریس کلاںگے حضرت گا ایورن نبے ادی ایورنگے مچکن ایویس بیرنتے ادی ایورن نکی ہتام قرانے بیوکم گا ویس نومے ویمے.

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوی ایف ایم اڈو ہمندا ایم می ہا ایہون تیرین نا ایم ایف اس مسز لا گے مڑین آ ایپیسوڈ اک مرحبا دن نو می فلمی دائرہ میوزک سیلیبریٹی گے خبر تن ادی راجا راجم بیرو گے منیفوی فلم گے دائرہ گے ایم ایف او گے خبر تکا ایکی گاڑ من کو می ہفتہ کس کے نست مندا شوئنگ می ہفتہ گے می ایپیسوڈ گ وس ور شو گے رواہ تے کین ای بہوری ای گو تو نیٹ فلکس گ می دوسر ایم می ہنگا بائی ڈراما سیریز تکا ادی ترکی انگریز ڈراما سیریز تکا وس می ہفتہ گ میں بدل لانا ہمی ائے کی گ ہالی ووڈ بالی ووڈ پاکستان ادی کوریا گ فلمی دنیا گ ایم ایف او گ خبر تکا میوزک دائرہ گ خاص واہ تے وس می ہفتہ گ بہوری ایم ہاس کم کی دیوی می فلم گے خاص سیگمنٹ خاص انٹرویو می ہفتہ گے می شو گو اکھن می بیتکا ایکی گ کوری دانی فہ گے ریتی لوتکا ایکی گ فرت مہما گڈی فیشم گے گوتن گنیستے دیوی امیل راو گے لو ایوالو دینم